mensro. Da wonso oni Ewurade na mo aya mensro. Emfa ho ni ne wate. Emfa ho ni ne wahunu. Emfa ho ni ne awukom. Emfa ho ni ne asie. Oni Ewurade na nam. Enti mensro. Every say we are no kofo. Now no dear old to me pani huachi. Enti uni na mwaya mensro. Wanu di oka ebem. Na washen sua ejina. Enti uni na mwa mensro. Wanu no ye alpha. Ne omega. Enti uni na mwa aya mensro. Wanu ya ochidi fo ni odikain fo. Enti uni na mwa aya mensro. Atu akwa fenya kupono no. We need a

0: pay adom ene asumjie. Nia efiri eja nyankopon. Ne ya radi Yesu Kristo. Enka odaseni bia, otiasifu bia, utie me. Adom asumjie. Adom ni asumjie. Adom ene asumjie. Ni efi eje nyankopon. Ene eradi Yesu Kristo. Enka wo a wutie me.
1: Yarukwa yarube. Onkwa wonyi.
0: Adom ni asumjie efi eje nyankopon. Adom ne adom ni asumjie. Adom
2: wofa
0: ene asumjie.
2: Wofa.
0: Ni efiri eje nyankopon.
2: Oba no. Ofa
0: ani awradi Yesu
2: ofa ho en
0: ka wo Charles Adom Dakwa
2: ofa me kwa ba
0: ai USA
2: ai me kwa ba
0: bas de sofo bas de sofo tipo eye me wo fa si Charles Kwaku Adom Dakwa ena me hu na che ena wa be pia